Na, nu sen jag mår väl en fartkeman. God dag, an hallo, jag är här av Frisfunk ut allgesam. Daningas vinster är 20. maj. An här för mikro satt jamans Karen. Moin, alter Mal.